0: Кайстей. А ще тебе но нарішимо. Барвання мінус ознацп пікасі.
1: Радіо Ена 80. Твої найлюбші хіти 80.